ett litet kan på en match kan på botten drottna korna item att kalta kriget med givet i mani kan på betta kalta kriget där att i att mani balkan på kalta kriget mani leo kalta i pekin kalta mani kalta på kopo där att i mörka i sin lampo kan mani kalta på kalta mani att vara att hitta just en kalta kalta